0: Kenjimuka na emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique.
1: 5:05. Hakunene lishile mwikisediwa kuranzeka. Na lisheke swa sinzisa akuva u Kenjimuka. Hambile swi hinga ka sonto wa Steve. Sonto i siku likulu. Siku leli u faneleke kuva u handla u Kenjimuka. Kuva u vona swa ndyangu. I siku la kuva hi yateka amatimba mantshwa. I siku la kuva hi vona leswi hi vona leswiya. Hikwalaho hi ngo lixile Kenjimuka mwikisediwa kuranzeka kuva u tilandzela a makungu ya wena.

Lirandzu la Yesu la hlamalisa alifanini la munwani hikuva kwihi na kwihi la unga kona loko kombela lirandzu leli likona akuva likuseketela akuva likutlakusha akuva likupfuna ka xina xilexi unga ka xona 8:53 minutos loko swiku 9:00 ta kuma mahungu.